Ego je dunia rakerutse ya tugeka o batiri kwa ratukum vari muramjari ko u ya nitsagira ngo ndi je dunia vuni sawa nanchi na zindu tinda vomera ipualo mfasha wanji nawe arikara sona hama tukokora tukirinda madeni tuwa koresha maira tuichirie murakoze rakoze nawe je dunia ngao imuramja mkomeze kukira iwi kogwa vjiza cyumwe ariko abantu bari ko radukurikiranira ngaho mu murambya mukomeze kurora ariko mwese.

0: Wewe Israeli, Subway, nzanira kaburimbo ngaho, unzanire n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye. Bigire.